0: Asnurim Ranyom Chakaya Navaskelstisch Nanas Visasasu Noe Theme Atuta Pschetzdenem Jens Rano Rancher Redaktorka Bettina Dobranje.
1: Dobre Ranje. Hei Sportowau so je Kunstudinja a Nizjene Sto. Dich Mutz Nes Vichiwo na Wulkich Hoschinach Firmuanje Bil Prinisate Woprawenje Susjila Switchilive Wossadach Mee Supadali Dich Stamm hier Wille Wille Sapskich Holzu Sowoko Mee Wertschauer. Da su dženca teme mestrujim, bola dame pak tež napšikvat dokulua, tam maja menujce nove energijove atlas, što to je, v tem svišiče pšinošku a tež povesčah, a mame išče vurisk z nedelnišeho vusovanja, džiše menujce čeravo serbske medije a cenzuru do 1998. Potekim, vodčeo nešto podla dženca rano.
0: A tu już startujemy z Wami do nowego tygodnia. Bettina a Katka, prajty. Dobranko.

A prenis, če vrženca rano je li nas netko išče svišiče, če sač menšinu po pečih. Naše vusevanje deje išče cele mode, a tuž čakaj tiš vizo dost srpskih titulu na vas, hač do šestčih svišiče mjestu im tute. Spiel wolle bei Listu, schätzt da in einem serbski modinski Oktett. Ach, da Chini, du den Balje, Ralf Bumibosi. Adoranka, boda jasso z nami Hutschpnice neue Dobbe, geistisch, skupina Pschespolni. Všetky tuto titule čakajú po takým na nás sač do šestčich.

Bettina Wenderotowa, je runje nam hižo pojesčah v tem povedava, za so nedom peč sah, tudi on konstitučenja meju metali, a daj še detajle, da mam netko vezo hišč za vas. 43 minuty, ako so meju v Goslovie metali, a tam mejachu tež mejski povezo, se man lep sabi mejski král a vuzvoli si Čelestinu Mozec, jako mejsku králonu. Šice su tam v serbske drastče rejovali a tež program mejachu tam samos přijotovane a při reji koho vokoho meje převodželi su modostnih leca dujerjo z novije vjeski vokoho Frčec svojbe. A tež v Čornom Komcu šako su meju metali, mejski kral biše tam Paul Michling, iš vuzvoli si Linz Lösarjec, jake kralunje, a v Pančicach Kukovje gečbu. Da je teka hobarska ličba, da se nemožete predstavit 1,6 poru su tam vokoho meje rejovali šice v serbske drastče, mejske pore bichu, v skupinje najmenjših, Sofia Markets a Leopold Streicher, pola srečnije skupine, vozvoli se mejski kral Beno Škoda, mejsku kralunu Hanu Baškec, a pola modostnih, takrat pola vulkije skupine, tam bi najspešnejši Florian Jok, kotruž zase Laurenciu Hauschec, ke kralunje.

To jedna so vo ruku, tankovu, pancoru, granatu a možachu ju namiestne zneškodžič. Lipič to je pola radvoja, lis pola radvoja. Na kolesovarske šešce přibieše šadžuje 10. Na teritoriu radvoske gmenu je policia nedželu rano. Krutko pojedni kolesovare zvyšiua. Kiš ne možeše ze svojim e-bikom hižoviace pravi rune vonječ, test vuda nimale 1,7 promilu alkohola v kri, muž zmije se netko podlada v opivstva v Vopkađe, dla Zamovič. A na B7.10 Kinsporku je sobotu do podnja 2.7.10 letne vođa Dačije na kšižovanišu pravdepodobne čovanu amplu převidžav a zrazu do škody 6.30 letnije, vobaj so pšitim zraništaj a buštaj do korone dovezenaj, nasta škoda nječe 20.000 €.

0: Pietschminci no. Das sind mich hier. Anitko, Zeme Poladnitsch, do Jensnisch ich Nubino. Wenn du mich nach dem Instrument nützt, wo Wulbe, Wischer, Mistchanoste, Wissorel zu Bettina.
1: Wortschim, so Jensa Rano Ricci. A, do Chitame Venuina.
2: Hi, at der du gäsch, sche sawische hijo nimskich boischach zwischeli, do druhe hokoa, miitsche sastens zwar dotalrika Octavian Ursu, CDU, a wunje tschera absolut no wetschino, zilles nadne misno, wun pschinje menu zu prinim wulbnim pschebihu na dziewicz a stutzici, komma 1% wosso. Stum nastupi Ursu, kunz mehe, jedona zizete mehe, rossudnich wulbach pschetschuo kandidati AfD, Sebastiani Wippeli. Gottrisch Dotzpircera Stüri erstürze 3,7%. Wippel lesische Pschiulicinu s Chassami Kitro jasne Pritku Pschaduschim Bohuslitkar z Wulbnoch Lokalo z Listowimi Wulbnimi Wosami Paksopotom Wopjenohischeras Wobrocina Dobro Ursa Kajsch Prejne Deke Tam Asem. Pschuschim, z 9,1% mi boka za so ozu Djakonu za wuslitk a rozvoži so je z druhim wulbnym przebiehom hižo przedpolu wulbu ličiu. Pšišone tydženier co un dale so vodoviru starač a tež vabič za njeho a tež vypil rečeše vo jara dobrym rezultače a pšipovedži angažovane wulbny boj. Kandidatka Ljevice Sabina Christian, kotraž pšinže na 3,4% znova nastupič nebudže a chce Octaviana Ursu podpirač. Nestronski požada Hagen Ješka docpie 3,2%. Potekim kunc mie, dže potom vodoskončný rozsud vo hamče Zorilského vyššeho miešanosti. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need your love, if I need your help? Would you rescue me? Would you rescue me?

No a jedno aktualku, što ješ vopkat nastupa njetko tola mam, je li jeđuću dženca do Drježdžan, a to nic pa autodroza, ale přes Radeberg, tak rec. Potom dobiće trochu šćapnošće mjeć, pjatna či menšinu dlije treba či tam njetko runje do mjesta nuc. Vosa menšinu po vas mih ja, a tole su titule, kotrež vas njetko išće našim programje vočakuja. Anno Becking hat zwischen mir so Düssel Subio Sami. A komm, was hat das Düsker? Hier hat Stefanie Klositz. A du zwischen mir Tomascha Krausch Stobu Sam und Spiva. Wir nächstes Sami, wir schauen mal, Serbski Rauswurst.

0: Policja z dżili.
1: Lesu pola Lipića blisko Radwoja su sobotu večom municiju namakali, při tym jednaše sovo večji metalový předmet. Zauvana policija informovaše potom nudom službu za odstronjenje municije fachuce zvišišu, zo jedna sovo ruku tankovu, abo tiž tak menovanu pancoru granatu, a možahu ju namestnje zneškodnič. Na kole sovarske šestce při B6.90 tež na teritoriju Radvorske gmeny je policija nedželu rano krotko pojeni kole sovarja zvišiva, kiž ne možeše ze svojim e-bajkom hižovjace tak prave rune vonječ. Test buda nimale 1,7 promilu alkohola kri, muž zmije se netko podlada vopjustva ve vopkadže dla zamovič. A na B7.90 Kinspoku je sobotu dopodnja 2.70 letne vođa dačije na kšižovanišu pravdepodobne črnu amplu przewidział, a zrazu do škodu 6.30 letnije, vobaj so zraništaj a buštaj do korunje duvezenaj, nastata škoda nedže 20.000 euro.

0: Kratko pa bi le nače večje, vas sem hodin šest nače. Hej, netko mi, ne je šitko jenoš, vas je berjene zelene, a rjane nije, je tež najrenči čas, dokleš ma zverina dorost. Bettina, ti se z džičaci redakciju v zvereče pjestovani mivočicah pobiva, a ne je to jenoš nekakaj dorost, ale k tomu išče kitro žadne rasit.
1: A, celé pravé, to sem naukvatam. Vos rič mivo, čic napast, vie menujce, je vám snano teši, že stádvo kozu napadnú, sú to také čorno bývé, nekotretí šmúho, brúno bývé, sedom mačeriu a jednače kuzlatku. No a loch sa zromadne so svojim nanom Oliverom vo stádvo stará a ja sem no a tam namiestne zetkáva.
2: Što je to do rasy?
3: To sú Thüringer Waldziegen. Also der hat's nicht aber ja da gewusster.
2: Deka Duringska Lissna Kosa, der suta kretzina Woroje na Drujina, to dawa deka Czorna Lissina, Schelaki Drujino, des jetz Deko will, aber to nicht aber ja, hapo Lochitz zu im Jurtschitzach, dam wonne so plauja. Schidne, kuje djenten es geriedisch na Kontrollu, aber?
3: Hi, also jemal jue, na hat halt nie Hänger, jemuja wonne so Nutzlensch, dann du mamu schätze Tschiste Tschinsch, aber dann wadu.
2: Kak da to upada se s tým přečelom veľkom, majem to strach?
3: Aj, also schon, also po nás je jara darje, nás by hake jen mal, a jemu sme to videli a to sme pan prečaneli, ale hevak še ničo nebe.
0: Tvoči me veza tiež palce, zase tiež v aktuálnej pastvovej sezóne tak vostanie a zase jednáče kuzlátku netrebaja. Všet veľkom kovač. Štuž chce si durinské lesné kozy vobladač a tiež ešte ďalšie mody zvieratka, nech polada na Dundakovú online stranu, tam z tej galeria, kajštež cove aktuálne vusovanie nutská.

0: Was?
1: Mega Lubina! Nasza Rekoka! Gaxi Junienisch Djerzawa! Nitko sitte nachidje, Tia!
2: Juhu! Rota! Rota! Rota!
1: Wujkot mnie, Tia! Rota, kastuła żanu szansu nie miejesze! Woni su zaso nachidje.
3: Jena Sterie, na wie du jemel.
0: No, du den Pschätzkog sin edam satsch.
4: Potek mir ne Bello, dit o muzes.
2: Benno, Benno! Mui Benno, mua, mua, mua, mua.
3: To je tak vulkotne, to je tak vulkotne. Na was mužu sos puščeč.
1: Jos nicht zu Pudlatzeleli. Jeli trichi schmira sme dobili.
3: Nečinče je tola dajki čišč. To ja ani jo votvonka nie znesu.
1: Pokal je naš, to vam praju.
3: Božič, gece moja bohavu tropa.
2: Jakihuhu! Raz, dvaj, tři!
5: Es jod kopački! Es jod kopački! Es jod kopački!

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Inicijativa za štit menšinovih reco je pet zabirala zvezkovu radu. Amerikanski sležar k serbskim utrokovarjam v USA a Kanaže jonja bogi. A v Radušu su tenkonstiženja startovali do turistiskeje sezonge. K tomu vece a dalšne novosti slyšiš on ninto v našich aktualnych povestčach. Při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žen! Inicijativa za štit menšinovih reco je pet zabirala zvezkovu radu. Bramborska kultusová ministerka Manja Šüle jo počma nuha vážnosť pšospe. Citat. Zapšimieša všetnego dňa z tých reco, deje se nadale liche uživaš mec a nesmiju se přes gospodárske zájme obkranicovaš. Až doninta európske postajenie k štítu Mariku jano malo obkledujo regionálne a menšinové rece. Předevzeša a druge aktiere sú v zachadnosti vece razu opetali, zapšimieša ako miestne mienia abo recne obrote z menšinových reco, ako Mariku zapísaš daš a sú potom kšeli drugim, ich užívanie zakazaš. Požedanie se ninto v úberkách zvieskovie rade dali obradujo. George R. Nielsen, amerikanski sležar k serbskim utrokovarjam v USA a Kanaže, jo umrel južo 9. aprila z 63 letami v Texasu. Nielsen jo bil historiker a jo se specializiroval na dajinskih a serbskih utrokovarju. Wenn jo spisao standard ne knigwe In Search of a Hope, ako opisuju teke derbstvo dolnosarskich utrokovarjo. Wenn jo bil aktivne zwong texainskeje Wendish Heritage Society. Z małym svežinjom su ten konstiženja startovali do turistiskeje sezonge v ustavadlišču v Radušu. Sobotu su žiši ze žišonje Marijana Domaškojc ugotovali program po želach teke v serbske rece. V serbske drastvje su přijeli s conom a su potom pokazali bantovu reju a druge reje. Skromaženstvo vesnych conarjo jo organizirovalo přepodaše vjazva. Wiele vesanarjo jo pomagalo svežin převjazč. Błoszańskie towarzystwo startuje drugą rundę za zapodaszę małych możliwskich projektów. W ramiku europejskiego spiechowania LIDA za błoszański region mogą zajmce aż do 8 junia projektowe idee zapodasz. Žiši a mode luže až do 18 let, kde je ve srežišču takého projekta stojaš, mocovanje jich médiové a sociálne kompetence, sportojské gýbanie abo spichovanie demokratického myslenia. Až do septembra přidúceho leta

0: Ehe Projekte se pschewjast, honorane a witzne koste spichujuse se 100% Sass e obusa na Selesnitzke Zerjem, ja se hoschebusom a Berlinium. Passagiere kotterisch tam se schiegom RE2 duzesu, musse se wird jinsechnego viazora na obgranizowanja nastajasch. Wird seger jassischich viazor upadnu nekotares Wiski RE2, ja se Königs Wusterhausen a Berlinium. Drogo jutze dee potom na Busse abo S-Bornu pschestupisch, zur Spack wielet Letrajum. Niemska Selesnitza pschosse Passagiero se online, wo aktuell noch jest noch planach informiero wasch.
1: Jadro.
0: Ninto wird podnja se destrujo ve Vujice. Meteorologi warnu jo pschet njewedrami s mocnemi huškami ak šupami. Ve begu wird podnja de se vedro pak teke zase z miro wasch. Teke Vice, nesu jadnodlive nevedra s huškami uzam knjone, žincam jase jadnastčo a vesemnastčo gradami, Vice zimne pla jadnastčo do činastčo gradu. Noce nam te čo mrozaki pak žedn mroz nje obražiju na 6 do 3 gradu spadnjo temperatura.

Kasane jome me vice da sala sarskego kulturnego centrum aves lipem ideo ve forum zorb it pschepschosöer na diskusine ja zora pet motam chas miestem recec zeit dazwischen zu reden a tovo pschichoje sarske kultura alietze ves lipem. Sigar peschich vetpudnia dialitambisch ja to vespitium vesalu sarskego kulturnego centrum aves lipem.

Živi šasetemu narodnemu dnju in nekajšnje redaktorki Bramborskega saraskega radija viče gratulirujeme na portrej meže šase jaseliš. Co sme mimo toga prigotovali za kulturni magazin, přeražijo vam pen viče akle Gregor Klim, ktero švežo vas přes program. Ja musim vam na zase svišanje kroniš, ja som Anja Kochoč-Švarcova. Mešo spätobne a uspešne tužen.

0: Ve studiju mam ninto živa dvovu grajarku, dolno sarske kulturne akademije hovrhaše buzu Antoja Wiebke Schelerova Schulzeitz. Dobre žen, Wiebke.
1: Dobre žen, Anja.
0: Co šo nove projekt predstajíš, kterýž pobytujošo ninto ve tej akademii? A to jo studiju Ja, du. Neperiras, la zogo tož ten titel Ja, du.
1: Also den Titel stoi bisher das gilt jetzt dieser Ja, du.
0: Do predka, abo naslid.
1: Jo, abo tak. Tak akiet dazu. Zum Semisliwa to passo jo napšau du perfekten Janicka. Me mame bisher das gilt jetzt taki Ja, du do studia. A venims gilt jetzt jo to minio na ako Jo, tö. Also Ja, du. Tibie trebame.
0: Tamme schon mal net ulicu wasch, koga trebascha.
1: Jo. Na ja, som se mysliwa, tam sind jetzt so pögibu jo, also mam satsusche, als, ne, wis herskem sveshe tam, befilmu vim sveshe, aber performance so vim sveshe, aber kak mögu to gronisch teatru vim sveshe, tam se napschadun jetzt so pögibu jo, a sato mit trebame, nove luge, aber mode luge, aksu ukubwane. Ako grajaka, ako graja, abo performaka, abo performa, a to som Marko Vauer, som se mysli van, no jo, to som šukne na ukno va, a so godla ne dem to pendale daš. Tak uviedu. A letok som se mysli va, ja zu taki studio kreiro vaš. An je som kševa groniš grajarski studio, ja som to kševa meš vece vecenjone nicka, znaš, jo tam nicht ein Pschipötler axe sei mir sa Pupkova grasche, aber sa pehe dann jedo Mikrofona, aber Grajaski Training, also ja zu schöne ak jasom na uknova dale das. A to serske rece, to je mi wegen važne. Das tuni mi serske rece, at la tok som stumtek wabiwa. Jo to je mi važne, jasom viži vaš tam da jo Projekte, jo treba me luže za synchronizacijo napšikvat, abo za performance ove projekte teke. Tam se nažijam, až bužo se teke nieco uvijaš, pšihože. A teke se nažijam, až dajo v serskem filmje dalje. Zato treba me eben mode luže.
0: Teke serski film, dejo se dalje uvijaš.
1: Jo, to se nažijam.
0: Mašo tam južo vekvovje nekakje konkretne cíl, also sádaske filmy to jo konkretne cíl, ale snažteke ešte druge vice, ak mogu pen přesto nastaš?
1: Also, pepšam, také konkretne cíle ešte nie dajo. Ja viem, až tam dajo jeden synchronizacijský projekt napšikvat, že sú viele ľuži trebne a také teatrové projekte. Deje přihože Teke pšiš.
0: Sú to živarnia, až mogu sa uprobírovať, alebo sú to veci přednosky?
1: Ja som to nauknúva, ale ja njoknen kroniš, tu musíš tak cveniš napšikvať, nie, te lúže, deje sa juž tam uprobírovať. A veni deje teke taký tréning krudnúš, alebo dostáš.
0: Kak mogu sa naše lepe pejedaš, alebo cestšip?
1: Toga mienim. Kak mogu cestšip pejedaš, gozne pejedaš, kak pejedam gaš pejedam do mikrofona, to je teke hynakša, abo kak pejedam gaš stoj plamnio kamera, abo tak. A teke kak mogu mejo ševo uživaš. Also kak mogu snaš s mejim ševom tek nieco ugroniš, abo kak bergibovaš. Aber kacke Satsusche Mam, a kack mögute, teke drugem dujam pokasasch, aber stümi Satsusche mikerasch, aber tak.
0: Jo morgus seimze pschiservisch, a gas tartu jotten Projekt.
1: Chto seimma, möge mir mego pisasch, adresso jo Wiebke Dübk Schulz, et dompro-nl-dübk.de. Jo, a tam bym się schon mal schickne pen schaschasch. A gasch, wie ich im kak wiele luži se zajmujo, pen ja budu groma, že s tymi luži mi termin uceniš za predne smakanje.
0: Kak to nento ugleda s tymi, ak snaš ošti sarski tak njamegu?
1: Veni mögu teke pšiš, a jan jok pen gronisch ty musisch sarsku rietz uknusch, ale to jo eben pen vesarski rietze. Also ty deis juš zajmisch, za tu rietz, a... Lust mich, dass du jetzt pentek uge wasch.
0: A da jo ist die nicht so, coś wam wesebnie na uczabielarze?
1: Also, niekotare doros schon, dass du mich hier spschaschal, ja, ich bin gronni war, no jo, also pöpscha beim jo rat, alle ja muss im teken na tizas gledas, ne, ob preden im Regi, ja, da eben müssla ne sa modeluge. Wird dwanas scho, asch do pisch adwajascha, tak, tak ja ramiku ja begronni war.
0: Wird dwanas scho, asch do pisch adwajascha
1: liet? Pisch adwajascha liet, ja.
0: Pen uczabne zik? Pen žitseme viele uspecha, a pen viasela asme narske na prednu živarnicku a bužome zavište votom dali rozpravjaš. Studiu jo bila Wiebke Schelerova-Schulzec v Dojnosarske kulturne akademie. Žekujuce, a ešte byli ho.

Kazane jovem viče do zala Sarskega kulturnega centruma v Slepem ideo v forum zob it przepšosujo na diskusijne jacora pet motom čas mjestem rečeč zeit dazwischen zu reden a to vo pšichože Sarskega kultura alice v Slepem. Sigar pešich vedpodnja dialitambisch ja to vespitujom v zalu Sarskega kulturnega centruma v Slepem.

Živi šasetemu narodnemu dnju in nekajšnje redaktorki Bramborskega Sarskega radija viče gratulirujeme na potrej meže šase jaseliš. Co sme mimo toga prigotovali za kulturni magazin, přeražijo vam pen viče akle Gregor Klim, ktorž vežo vas přes program. Ja musim vam na zase svišanje groniš, ja som Anja Kochoč-Švarcova. Mešo spetobne a uspešne tužen.

0: RBB. Serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Franco, buj! Naše vusovanje so započe, še se neki juvoko spivač.
4: Ja si musla pola naso dženca šitko koho doko hudžbe verči.
3: Na vizu ale tla nic tak, so my tu celý čas voko spivamo.
4: Okej, okay, hudžbne part čaostajmo dženca račo tým, kýž to profesionelne čina. Kajš napríklad James Hype ze svojim titulom Waterfalls.
1: Zatkula.
2: Moj start do týdženia.

do in spius leta džetna često jena sedom džesač, a to ma tom šičinu zoja. Jara rade mam tun staršu hučbu, staršu serbsku hučbu, staršu šlagru hučbu z 60-tych, 70-tych, 80-tych litkých sojo haj v Serbach takrec stvorio a činio a dokuž ma ta jara. Jen jara zajmavl halušný šarm.

0: Prenja hodina so božel hižo, ke kunci kila, franco štoda se tuta klešo novo na oknu.
1: Pola nas biže tola napšikvat Cima Leduška a vunje nam povedal o tem, kak vun spieva za serbske skupine produkuje.
0: Haj, a nimo toho smo je se Janom Brzanom, Brzan Hedušku telefonovali a se prašavali na čo šopši komponovanju dživa.
1: Smo je se tej skupinu Študa Hevak vobladali, kotraž je konci džene v Bančicach na mija metanu piskava.
0: A nimo toho, če se v naši psihoposlucho smeli upetal, kotraž spieva mjdženca piskava. Milan Schmidt, Gott sei Dank, dass ich eine gute Bub schaue.
2: Also meine Lübsche ist ja Country Roads, du gestaubt hast ein Spiel, das ist wirklich cool, das ist wirklich cool. Da muss ich aber eine Schubus spüren, hat er Tag. Hat er auch seit dem Schirm.

0: Sei für Tijen zusammen Berlin im Mordosni na Zwiasko im Finalu Mordina trenuje za Olympio a Paraolympio v Bidjewali.
1: Dorma de nekak dvajte sac vosom sto šulorio a šuloko je sa tam v športoch družinach gajš napšikrat v badmintene, basketbulu, blidotenesu, gajš tež ve volejbulu v Bidjewali.
0: Do toho bych sa šulske mústva v jich zviazkovém kraju přesadžili a zastupovali hodutum potom na vulkým finálu v Berlíne.
1: A runje tu češť mierchu tej šulere v Okličanské vyššej šule Michal Hornik, kýs zastupovali Zaksku ve volejbulu. Zromadne z ich vúčarom za šport k Šeštanom Bemaku a Štěpanom Venku podachu sa šulere 10. letníka zajšu pundželu do Berlína.
0: Tam su potom od punžele so z tamnimi šulemi merili, a kajš vúčak Šeštan Bemak to vopročí, vopročí všetko dali.
2: Wir so müssen mit dem Auge smilki nas počatku ti krinich rach, to kismo napiate boli, a to po kužo musto tak jo, no. Čižo na tajki ujki tu nio nježiš, ale na koncu ja mo prajem, to smo tak daleko šišli. Kužo jednotlic, na kužo jednotlica sam ja horde, a moj kolega zaujše tiež, a te starši šice, cua šula, samo zakvana šula, je se ju livestream volvodavo, a tiež te zakvana šula, te najmenši, te su jara horde na našich džesatku, tak pojena, ja so ti musu, so ne buđa potom tiež autogramme dač, to se može cilje dere predstavić.
1: Haja, hat zu Wokličanze Schulere potom Wokroge Autogramme v Schule dali, da sonniče nedom po pschichernem Spöwe.
3: Ja sam Anastasia Rauerec, a moj najlubši Spöw je Rewa Čonka Dischiku, dokes mi sa cele jednore tum Pep von Nakoncu cele jara lubi. Haja, bu so Wokroge jara veseliva, da što jemo v Zatkuli beži, dokes ja što do nesnike Wokroge tak musto smušava.

0: Runje ste od Markusa Ričla, Semana Vočera a Tadeja Krečmarja, kotre su mjezdrujimi minjene tjeden Zaksku v zjaskom finalu v volejbulu zastupali, hižo zoneli, kak naročne jeso na tajkim zjaskom finalu s tamnimi mirič.
1: Ale oni nije su tam jenoš od ranja do večera. Volejbul rali ne serbse modnost ne mera hotečnešo časa za odpočovanje.
0: A tak su...
2: Tam tu skulalali kaj šo brani borske rota.
3: Musimo boli v parlamentu. Muss es so die Strichel ist die Bundesministerin sa Sport muss des Eleni Jenschwilli muss so Wille Jedli
1: da bist dein Simon Wutscher a Markus Ritschel wann hast dein so se Volleyball muss zum Serbske Wische Schule Woklitze sei es über Dudje na Zwiasko im Finale in Berlin je Wubelgewawe
0: na Kunzu so wann ich stornate Mistno Wopsagili wot Schissnatsche alle durch Red so su Woklitze no kisu maximalne Schissnatsche Litz dari Rally Pschetschwo muss tom kisu nat Wosnatsche Litami
1: Dorika so su es Gila Pschetschwo starschim Rairam Rally a či sú tie šišče na sportových gymnáziách.
0: Za Vokličano bieše to osibite dožvenie zastupovať smeč v Zaksku a ako najlepšie volejbulové mústvo šulo u Vosnače vystupovať.

0: Netko, venujemo sa Franz a ja hajmo rec športovemu verške konca tydženja. V Krušicach miachu zajšu piatk menujce tradicijski duel.
1: Skvadnost je peča štoc jubilea sportove jednoty Krušice vubeđovašte so u štoci mústvo SJC a tradicijske mústvo Dynamo Drežany s tým jednym abo tamnym znatym jezočom, kajš napríklad Markom Hartmannom abo Christianom Fröhlichom, kotrež staj vieledit za Dynamo Ravoj.
0: Doromade nekak 500 Pšiladovarjev je na krošćanskim travniku celkune 7 roto vidžao, nažel pak žane jeničke za mústvo SJC.
1: Tuta poračka pak dneska z krošćanom naladu peča štocich na roninu, sportove jednotky tak porene vosvičić. Mejacho vulku ščinovinu skakanski rot dobrujič a piče a samo vulki VIP stan za sponzoru.
0: Do jubilea bichu Krušino zromanje s holaskami novu hymnu naravali, kiso potom do rrajše, takle to potom klinčeše.